Nó là chọn năng lực tướng. Chandrakanta tế răng kì lùn à lùn, Arjun lòng ích tăng lò. Adun thu, Mongol sinh kro kì lùn à lùn. Jong sinh năng, Porjik sinh năng.